0: משלני חאו כשם שמצחת. וכנקות, וכשתכות כולו למכתאות. וכנעות עוד חותם, תן תמסתל, תותלו כתך. וכנקות עוד של, ולכל תחמישות, תותלו כולו למכתאות. Ysgmlach, ti'n gwybod sy'n llwg i ddech, ti'n gwybod yn ymhyll dawd. Gynna snin i ystafell i, wy'n cynna gwybod sy'n gwybod. Wy'n gwybod ti'n gael sy'n gwybod ti'n ysgmlach, ti'n llwg i ddech. What was the name of the Gwys cadwys yn y gyda i chi. Chwydig ein a chwydig eis di tynll. Yn negs gen y mwys gen nhw chi ar sy'n y siwll sy'n a matysg. Di gwyllwn am chdi a matysg i lydlwgat. Wychydig dydlwgat a chwamadaw.
1: This is Arthur Manuel. You are listening to New Hope Radio, broadcasting from sovereign New Hope territory.
2: Ala patsalt, ga ilt simll, holt sistent, ga mall auchlit, ga tlapill, ola sulls, si kikiatz.
3: Yeah, this is Stan Bevan. You're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
4: Sen chaloa tla, Wally Weber's headdress song. Wait.

0: Ie, yw oed sap na nws iawn.
1: Wai.
2: A dwi'n sain nhw pwll di nhw chael gwirio?
1: A nawt. Lach sys. Wys sys. Wyb eich law o oed sy'n eich llyd dach. Alto.
3: 91.1 FM.
1: Wai.

0: Сүнэн сахтаа гитүк имстай сүсүтмис кэц атлаи гонэ зэклагэртил ямалчиг баламс кэцэмс кэтаас гэлэ юс гитүк им кросталис их элүкс ахсни хиссил стаансил кванат ала кулаахс аммата скаалт ал куп аахис куцаалт кала амматаас апсулаа айус кристани лаат стандлумстанаат санаане кипти яхэмт сут кутик яхмид энит лааш сут кроал куп аахт энит тапапски кипс уас тапак тапс кутина маалт хски кис яф куп аахдай Kutaya il Manasil, CMD alt Liptuts Klitzkella Tigus, the Stansil, the Stanail, Dichtlamnath Nutzi, a Litzreich, a Lakutlacht, Jutquitig all, the Stanil, Achtrul Ayutsna, Achtrus Husmordsna, Jutquitig the Stanil, Aiks at Mas Aiks Kminkus Ninikil, Jutquitig alt. Allinach, dallanich, cichwch sydd gwydig. Rydzaad stid chool ys dynawyl I chwch chysg ia wsgras I cichys. Clabs gysgrasdanil sgia cichys aldach. Sych gromad o'r lamnas I'l teall I aldach. Cysylch dwys gwydig. Achtwyd gwydig no a laad sydd gwydig aldach. Lifted gwydig wst. Gondag is gwydig. Wswa achlwyl I gael ald. Cwldach o tiabab sydd gwydig. Gygym mwyd o pigiad chytrwyl am chymab sydd gwydig. Chytrwyl am chymab, chytrwyl am chi ba astychwas. Mwyll ain o gweledig. Mae chytrwyl am chi da astychwas a amma da sy'n swyla. Tai a gael ald chas ystwch dwi'n llygau'r ddeil. Labadske kochliga alpstudit stan apsula ala zirik tlaqaqdi ala ala tskita dom alt ala tskita nauda ala istos olchim tin llikolhi il tis ninnich il la aig qaqdi sla ala zirik tsaart chasnus qaqdi lkutsaart ach ikhtudaik sala ammas Wys alps yn y cynhys dys yn unig eill. A yw dysgwt a'r fannau gydig sgyd la bab sgyd cib. Cib a'r madl dys yn unig eill a la zi gwlyd dros aes a la tymas dys yn unig eill. Chwynda trwy da gwt a'r dych sgyd la bab all a'n a gwylyd sgyd la bab all. Cid. A la amas. Wyt ti'n gapaws di amas rosnyn i'r eils. Cyd ystod hi'n golchi, mwys madam cysgyd i'r golgiad. Mae cysylltu gys, di dapaws di dau, chi aes aes ys gael, wyt ti'n dau, rosnyn i'r eil. Llali e'r cwdo a astrwyr. Wyt ti'n eil, mis ystod hi'n golchi, gys i'r cwnamna. Dwi'n amstad gilydd sy'n da. A llid sgwg sy'n law chwad sy'n gwydig eich gwg sy'n gwydig. Fy gael aelawad sy'n gyd am dyllwb. Gyd am bomb o'r llapnmad sy'n gyd-gyd-gyd sy'n gwydig wyld. Ach gwylwyd y gael aena o ysymad am gysalt. Tlai eich gwydig sy'n gael cwnig. Ach di gael aelawad sgid labt sy'n sydd golo a la zeig ydi sgolid sydd o gymal gistab yma da a laad sgid am atmal sy'n ma da ach twall aewt sy'n nhw ach mwgw gael aes sydd o gwydig labab sgid am nid sydd saach I dal was pigil a I gwylwydig atmas alt
1: 91.1 FM New Hulk Radio
0: sydd colhyl Cydig at swai sy'n yw'r ban sy'n dda gwydala as dwi'n sgeir dy dyfawd sy'n cwni dy slib sy'n da. яа түүний